me right. Need us know how I'm going to go, Biggie, wherever you go. You leave me. Reckless. Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio. I feel tears welling up.

0: Much obliged, everybody. Thank you very much.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.